0: Mourinho,
1: Mourinho,
0: Mourinho, Mourinho, Mourinho, Mourinho, samo daj lovu i šibri kolibri, Mourinho, Mourinho,
1: Mourinho, Mourinho,
0: puni smo ko Messi i Ronaldinho, vlasnike klubova Spotinho na Palinho, navale da nastupimo u Diasporinho, dovuku se renomirani dilerinho, a za njima i pun kamion kurari.